ne mehwɛ nkwadan ketoa sɛ de wo mu emuade a minnim sɛ ehimfa ɛna nkwadan yi esua saa nyoma we nyina firiye kalam sɛ kun yi kura ye kun yi behu na akwada bia so video ɛde siri so na odipeni pa tem ade a ye bra ade a me sɛ me enye ye dimpenifu atem kufado ete abem ote ade so so mampani e kantem didie pa ye di na da papa ye twa no pa nya da pawa na binum hyehye ase e beze mahama bae ise unye di atem a e ba beche wo ni kan ise ko he obi ze opi ye ka asem no se de ete e enyi bi ni e enyi